0: エベエビエボエブンエボエバエベエビエボエブン
1: Kiss me
2: Bésame
1: Embrasse moi
3: Kiss me
0: Bacha me